0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Күлдіргеч. Хасис хоранда ресторанге кіріп, офицерді чақырды.
2: Офицер, офицер!
3: Иштаман, нумалар бұйырасыз?
2: Менге тезірақ менюны берін.
3: Мана, мархамат, меню.
1: Хоранда қалам алып, менюдегі обқатларыны өчірішіні бошлайды. Офицер хайран болып, сұрайды.
3: Кечірасыз, нумалар кіліяпсіз? Неге обқатларыны қалам бұла өчіріяпсіз?
2: Менюздегі мен сомда ашық болған обқатларыны өчірепмі?
3: Неге енді?
2: Екі дақиқадан кейін бұйырге қатыным келеді, ошан үшін өчірепмі?

0: зла.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Ульфатлар маза қылып, шоғанада ашғорлик қылышепті. Қана
4: ашғарайлы.
3: Ульфатлардан бірі хамышрақ көрінгені үчін достары ұндан қызық сұрашты.
5: Шоқасым, немеге тәрвізің? Қолтығыңнан шүп кеткендей хамыш өтіріпсен?
6: Ха-ха-ха. Неме болды? Кәйфетің ек?
7: Біләсіздің өт, достар. Ахыргі бәйт адамларының менге болған мұнасабаты ғалаты болы әпті, да?
5: Неме болы әпті? Бұлан кім сені хафа қылды ма?
7: Йоқ, еч кім хафа қылғаны йоқ. Гәп башқа нәрседі.
5: Неме де? Ашқырақ қапыр. Растынам, ашқырақ қапырген шоқасым.
7: Гәп шында ки, ахырғы пәйт менге хеч кім ишанмайапты.
5: Ишанмайапты? Бұ неме дегені?
7: Кім білен гәпләшмей, хеч кім менге ишанмайапты. Ялған гәпірсен дейшепті.
5: Бұ неше мүмкін емес. Жүрейен гәп болдың көе. Оп қошкем үстесен де шоқасым.
7: Еле хеч кім ишанмайапты.

0: Күлдір кеч.
1: Төйханада отырген үлфетлерден бірінің кейфеті йоқ. Аш емей, хайалы парешан болып отырыпты. Дуслар ұндан сөрешті.
2: Ә, ағайны, немеге қамышсан?
3: Немеге аш емей, кейфетсіз отырыпсан, достым?
1: Сөрәмәңлә, кечі-кечі құрын, үйге қайт еткен едім.
2: Аш?
1: Бірден қоронғы көчеді, алдымдан 4-5 безары чығып қалды. Құлләс, безарылар мені түнәп кетішті.
3: Оғы, немәләрің не түнәшті?
1: Көп нәрсәмні, пүлімні, саатымні, тілімсігімні.
2: Не? Ақыр сен, бір пәйтілер бокс бойынша чемпион болғансан кү?
3: Медәлләрің хам бар еді?
1: Йоқ. Улар медальларымны топшы алмады. Уларны яхшылап ички чөлтәгемге беркитеп койган едем.

0: Құда берсін бақ теңгізні сен келірім.
1: Қош бешкілер енді елғыз сырдашыңгіз, Таштан болсын енді сабыр бардашыңгіз, Маржан болып төкілмасын көз яшыңгіз, Көрай, yüksek tahtingizni singillarim, Xudo bersin baxtingizni singillarim.
2: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронылар нон-стопа. Айнан бізнің толқында.